Ички айылынын Москвадагы бардык урук туккан дос бурадарлары бүгүн черкөөгө жыйылган иди. Сүттөк аппак жорып кеткен черкөө ичидеги парпур кийимдерге пүркөнгөн ханымлар менен кызлар. Ак галстуктар такашкан, чырайлык фрак ва мурасым кийимдерин кийишкен эрлер үйлөнүштүн бүткүл жарыянында әдәп белән бош шивырлышып турышатты. Шивырлап сөзлешип атканларның көпчелеги әрлә иде. Аялла үзләргә шунчылык күчлек тәсир кылып аткан бу дини мурасымның барлык тәфсилатларын инчкелек белән җимҗит турып күзәтүшеп ататты. Келинчәкнең янында әдисе доллы белән Яңылы чат алдын тойгы үлгіріп келген ішкінчі хадисі гүзел Наталия тұратты. Ауы Марияның тойға бенепшірен көңлек кейіп кәгіні немесі? Қопқорлы көріндігіне?